0: て冷やさてれ
1: や。ファカロンを前へっていうめこれろってこんば
0: らことばれはてね
2: ポリルはファカロンをいていやでれ岩手かんまファイダカツイワアツヤワツワ